0: Мишках Вітс.
1: Господ доктор, како најсхујшам?
2: Таку да ходите усак дан ено уро.
1: А рес, гдај па, пред косилом али по косилу?
2: Најболје да об часу косила.

Gledajte, to je jagnje Božje koje odjemlje grijehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.